ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia duin tayo abik ko nagu dagun ainti tuke tumo gihibitat sahna sahna tasamwazi CJWE ne yotabin ne ahiyabi dahu astiste ainti tuke ikiabtat.